0: gon' bite on my swag, it's a virus.
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
3: Affeningerne med Ionip 20 er det, det er mere så. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt det selv lønne. Udlukket affener penge, så ikke nu er godt løs i sig, man ikke giver sig til en rart på. Nu har jeg gået sig i passik, så kun til momenter i penge, så tunger han ud, så kan jeg så rart det sig.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.

0: zusammen nachbald. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Affinningerne med Ione Ptyvierne, det er med mig så. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt det selv lønne. Udlukket affinner penge, så ikke nu er godt løs, så man ikke giver sig til en rart på. Han nu har gået sig på 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rart det så.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: FM. Du sa Narpet, Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så har hun.
2: Affindingen om i unip 20'erne, det er mere mere så. Nu er jeg rettelig næsser ind i lagtesselene. Udlukket affinder pengerne, kun nu er godt løs i sammen ikke i sænger til den rapport. Han nu har kunnet sig kippe 6 sekunder til momenter i pengerne, og nu tukker sus og rettesser.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: sådan en arbejde.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Affinningerne med Ionip 20'erne, det er mig mere så. Nu er jeg rettelig, så rinde i lagt af sættelene. Udlukket affinner penger, så ikke nu er godt løs i sammen, ikke jeg sænger til en rapport. Han nu har gået sig i passik, så kun til momenter i penger, så du har nødt til at søge rett af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nennoch FM. Du sang nach Bett Nennoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affindingen om i jo neptyvierne, det er mig mere så. Nu er jeg rart lønne, så rinde lagt af sællene. Udlukket affinder penge, så ikke nu er godt lusse, så man ikke giver sænger til en rart på. Nu har jeg gået sig i par 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så er rart af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det sætte mig gille mig så af.
1: Affinningerne med Ione Ptyvierne, det er mig mere så. Nu er jeg rettelig, så rinde i lagtet sættelig. Udlukket affinner penge, så ikke nu er godt lyst, så man ikke giver sig til en rapport. Han nu har gået sig på 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Afvindingen om i og Neptunvierne, det er mig mere så. Nu er jeg ret lunde, så rinde lagt af sætlunde. Udlukket afvinder penge, så ikke nu er godt lusse, så man ikke giver sænger til en rapport. Nu har jeg gået sig i par 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så er ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: нанэқ FM инуяқатигин нуттаманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тама са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанэқ FM 100 мегагерц
2: Nu må til at se mig gille mig så af.
3: Affiningerne med Ionip 20 er det med mere så. Nu er jeg rettet ned, så er det lagt af sættene. Udlukket affiner penge, så ikke kun noget godt løs i sammen, ikke jeg sanger til en rapport. Han nu har kunnet sig ikke på 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så er det rettet sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: No motile sem gile masaru.
1: Afiningonnar mi iuniptuviani ti mimersor. No yaqarluni serinnilartassalluni ullukkut arfinerpingasuni kunnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Annoraku yasikippasik sikuntimumiiteripingasuttunganut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver udsigten for nuk.
1: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tige natumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo af natto. Nu er det sådan natumik, vi siger sig af oppe. Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaasiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Affinningen om i år 2020 det er mig mere så. Nu er jeg ret lunde, så rinde lagt det selv lunde. Udlukket affinner penge, så ikke nu er godt lusse, så man ikke giver sig til en rapport. Nu har jeg kunnet sikre på 6 sekunder til momenter i penge, så du har nødt til at suge ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Sugar.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: Duzal naar Pet Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Duzal naar Pet Nenok FM, 100 MHz.
4: No motilessa mikile masahu.
5: Arfining onna mi ioneptuvi ani te mi mersok. No yakarluni serini lartasalluni ullukkut arfinerpingasuni kunnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annoraakuyasikippasik sikuntimumiiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gælde mig så hårdt.
2: Jeg finder ikke under med Ione Ptyvian, det er mig mere så. Nu er jeg rart lønne, så rinde lagt dig selv lønne. Udlukket, jeg finder penge sådan ikke, og nu er godt løs i sammen ikke, jeg sænger til en rart på. Og nu har jeg sig ikke på 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nej, 100 MHz. Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affindingen om i jo Neptuvian, det er mig mere så. Nu er jeg rart, når jeg ser ind i lagt udlukket affinder penge, så ikke nu er godt lus i sammen, ikke jeg sanger til en rapport. Han nu har kunnet sig kippe 6 sekunder til momenter i penge, så tunger han ud sukker, så så rart det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, bilarisa rutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisi kuit ingersanak irasokten musaatit piirakaan narittä mäkkärsu. Mäkku edukka riakfissa ridissäbätit. Piiritit esätsik kukit asavit sinni 50% sipäässäbät, kengorahtis sinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritin narini akun narit atonna kaktu 30% simik akia sipäärutisäbät. Piirin ik attaktussa kuit 10% sipäärutisäbät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sydde for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu nemidu. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, imen lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo af natto. Nu er natlønne natlønne, hvis I så rager sig bedt. Nenok media TV apotekar du at I kunne se et, nu tager sig et sæt, til mig sådan noget vælge, at der er til mod kan tage sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan i sin næsen nærmere tit, og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Nenok media TV dog krav, hvis I så kommer næsser, bing af til rammet, bing af til din nød, nenok media kan I noget der sidde til samme på.
0: Nenok FM.

0: van Nachtwar is hier.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sukket ni er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højer Møller.
2: Det er mange ånder.
3: Det er mange ånder. Er du en god idé?
2: Gæk.
3: Ja, ja. Du sammen, Lars Løger, god tog at sige, når du filmer at sige, alt gør til dig.
2: Kan jeg så ikke oppe som jeg fik?
3: Yes. Henrik, er du en ikke?
2: Er du en ikke? Henrik.
3: Ja.
2: Så Henrik.
3: Yes, er du måtte så mokke lig, mye sin i sinne.
2: Du snar med sine gode vod, med så gode slag. Hans Peter, ni bliver så bag.
3: Hans Peter.
2: På gode til mig.
3: Ja, vi synger nok. Jeg er nok amma, kan komme at have så kommet mig.
2: Og så kigger det stand, at kisse nang i toa nok bare. Kisse er det, når jeg ikke du har ham, am, når så tager du kan ikke med sig. Der er mit dum, der er nødt til at gøre så det er slut. Bye bye, så der er mig.
3: Nike,
2: yes.
3: Una, så kan du.

0: Du var meget bruger sig for, at du har siger noget lidt.
1: Bjørne,
0: så du har brugt
1: så at sødt ordene
0: ham,
1: og røve ud, der er en tabat, but i nu er det, du slår sørt, du sagde ud. Og så er der godt 0730. Kommer hun som er så alle fire nit, ingen slag er der til sag. Nu sagde han, ingen slag er jo meget brugt. Der er 0755, er en så ret i et omet. Der er god, er en så du sagde, omet nipa. Nipa. At du sagde, at nu er brugt, er fælles også.
0: Abi. Yes.
1: Så er hun, Bussen er man bussen er nyt Tawani arfin pingasunut artisk komando puusaqqarniunna qamutittarnikkut aalartissavaat.
0: Jo.
1: Puusinnaqqaartoq eqquassaqaami 1 2 3 eqquusut. Aquuteralak yamatikkimeersuq.
0: Ka.
1: Unasuneqqortuwaq ama taa aamkumi puuyeq.
0: O so.
1: Tak
0: Pampa famitris.
1: Pampa famitris takanna unnuk taana.
0: Takanna.

0: Drømmer på pamper for mit tredje dropbad og nu den.
1: Ja. Gik godt på mig.
0: Er der en god så Martin Stenholt som i dag.
1: Martin. Og nu den. Bjarne, det samme. Ingen slakker jeg otte. Akkurat en pisus sak. Udlossjort du sagde det med.
0: Ab.
1: Borgmester kan du i at det er slet du sagde 08:15.
0: Ab.
1: Der er der kredat. Rennes så kan sige at bit du sagde det. Kredat er sådan der om at bare kunne flere sager. Gise der om umet ni ba rennem om at du har det kommer på den nakput og der kassen var vidt.
0: Ab.
1: En næsit og kan du fjern om at ingen slager til nok.
0: Kamera dai tutlingo put
1: idumut atlopat inokan ngwak
0: takannam

0: sånn her papport autolyng er et oppære, sissimionmionwak.
1: Yes. Bjarni.
0: Henrik.
1: Tøster kusin nær sammen i klosuri. I den 20. juni, bliver du selv ret døde af deres unge. Går til opærdemi, eller art, nye fattigt til sær. Det er sæsukken ikke. Nu er nær sætning, det sær, han bliver kun nok dog så. I det med nok dog så, kan der op på lytten ikke. Du er nye af mig, det er selv. Der er en bizarre kunne det nyt, sig samt unge. Og kun der, der er godt du kan gøre, der er en udslag, hvis du sætter kønner, går der og opput. Kan se, om man sex i sin mioni. 5 minutter, er der gør til disse på.
0: Jo.
1: Der var, kan du om, der sådan er, så så ret du sagde mig, der er Katrine, du, han sykker du, der i de sagde til disse hos os på.
0: Ja, det stiger vi ikke kun.
1: Jeg kan se mig 0-9-5-4-8.
0: Det stiger vi ikke kun, i sin navn er ret du sagde på. Der er det sidste mig jo 0, bare så gør jeg til slet der du sagde på.
1: Ja.
0: Det stiger vi ikke kort.
1: Tudiaris med vat. Det stak Jens Klaas beretiget ud. Du sagde nær til.
0: Ja.
1: Nå nu gik godt. Er du der bare til misset artur 2?
0: Takkende.

0: Du som har bodd i Kingotid, er oppe helt og omnimmere. Ja. Her begynner jeg.
1: Assatutus. Ja.
0: Akago.
1: Yes.
0: Så synes jeg meg nå, det som vi møtte oss over meg. Ja. Og vi kunne ha svart oss av, og vi holde en ammel hos Sverige, da synes jeg meg nå så på.
1: Ja.
0: Da du affinne meg nå, akago. Tyskland ammel og Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Da var du. Hvor lenge du nu? Skotland, ammer du Marokko? Ammer du Brasilien, Haiti? Og Norge, Kadakka?
1: Ja.
0: Kajda på jo, det er så kommet i tannom, når du

0: kota iluang itu am kisah naik mulak. Tawaru kiu kiusap unuan nak suam maslunut. Unam yo mak putih kiat am maru Paraguay.
1: Yes, unuan siotun tulu.
0: Iya, iya.
1: So kali mak tu sot tapa unuan siotu atat.
0: Abi, am tu sepati upat am so unam ida utama sah sah tersebut. Pinga sunut Spanje en Saudi-Arabien, og finder nut Belgien, Iran, og kanner nut Nukut, Ecuador, Curacao, kan Curacao, kan man da var. Der var du, og Nukut, pinger du nu i Narsuak, Tunisien, Japan, og nu pinger du. Man kan jamme Mexico mi, Amerika mi, og USA mi, der er du om Canada mi. Det er der også ret andet, jeg kan lade dig ramme. Der er man du jamme, når du nævner dig, ikke jeg ikke. Jo, så ret der lidt der.
1: Så. Bjarne, du slinger ud, du tænker spistrop, at du er der bad. Og ingen er vi unge lagt.
0: Takkende.

0: Yes, han spist op, kan det dog bare jo, han spist op, bipper dog bare, og ingen vi unge lak.
1: Yes,
0: ja, ja.
1: Bjarne, kan du en bedre hjerte?
0: Ja.
1: Akkurat jo, har finning opp et, kan du en film der jeg laver så dønnet, det er så kan laver så på noe enig. Toy Story 5, giser mig.
0: Ja.
1: Det er under, nu der vi så med, tut, og kan du tut, det siger en anden rassen af. Jeg kan lønne at i den afrikat historie. Ja, ja. Der er der Masters of the Universe, He-Man.
0: Ja.
1: Nu dag 1645.
0: Ja.
1: Der var du under godt 2000, Steven Spielberg, ufuldigt sig, hva? Nu dag.
0: Ja, det er uforsøg om, i du må lukke mig.
1: Ja, Disclosure Day. Der så bare til opet filmer til så sengen. Der kan se så mange op, om der er der også bare 25. Jackass. At de ender så ud.
0: Ja.
1: Nu der, der er ikke en anden resten af så 2030.
0: Ja, og nu er du sæt, og hvad går du? Og hvis man har udsort, du skal koncert, så slutte ikke gildt
1: ja.
0: Inden rådet, du slinger op på det, at du siger
1: endnu et i langt.
0: Der kan,

0: Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Vi bombarderer lidt med nogle nye numre her i aften. Vi håber, det er i orden. Jeg kan jo rent faktisk høre, at selvom der er ufattelig meget musik heroppe på scenen, så kan jeg faktisk høre, at der er rigtig mange af jer, som kender de nye numre. Og ved I hvad? Det er bare så fedt. Det er så fedt. Tak skal I have. Så som straf, så vil vi spille et nyt nummer mere. Griber du mig, når jeg falder?

appetit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

Adun. Allez, non, non, tu touches en non, petit. Du lytter til. Du lytter til Gud Gamle Danske.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
1: Så bare med juni 21 er nødt i mig med sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nalønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lød til mig ikke i sænge til den rapport. Anu ga avan nakipas 6 sekund til mod mitret i samtungan ud sukka susakaktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: was just like a song when we were young.
1: Nanook FM, Bilarisaro Tin.
2: Der sa tumi pirinik bisigwit ingersanak irasakteng musatit pirakang narit damagkatsu. Magkuwado kakiakfisakilis sabatit. Pidigit asa tikukit asavit sinni 50% sipas sabat, kingorakti sinut 7% sipas sabat, pidigit suriakitin narini akun narit atong nakakto 12% simik akia siparutigis sabat. Pidinik at taktus sagwit 10% siparutigis sabat. Pasisakang narusukkuit der sa tunahet kiyal alakkaro. Deres auto plus et lidt
3: billigt. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis af andre øjet, i malone til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op på lånet, at der vil rette til jo andre. Så det
4: Intentimik på det her tympitja, som ikke er givet netop godt, som ikke viser ret tilbage. Sydifrafid mig i sut, når nok medier på intentimik nedrager fiebej. At der vil ret sig nødt ikke jo snavet tid. Så du, den går til mig giser du at klæde med solisonit, der man ud. At der vil der sin nødt. At give til det, der er meget sted. 699 meter er sagt sit bud. Bare så rammer også kvitt 32 19 11 mod, at der vil sig ud. I mig jo 19 nok medier giver lige mig, bare så rammer ud. Så du VM 2026, men om det et kanadier kunne tage det ud, i sin nakket af sat, at du sammen har nok bag, hvis jeg nok slår ind nok dem, så kan nok bag fine, i så tæt sig at tage med, vi er med du, vi synes selv, men om det er midt, i sin nakket af.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: Den rejser.
5: En, to, tre, fire.

0: Susanne-nappen.
1: Nu er motilisse med gilde mig sarvet.
2: Så bare med juni 21. det er med mig så. Nu er jeg galt løn i sig, når jeg lagt dig sin nat løn i. Udlukket af finde mig løn i, og nu er min løn i mig ikke i sengen til den rak på. Anu ga avan nakipas eksikon si mot mitre ti sa matunganot suka susakaktesa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Fuck!

0: sille sämmekin ilma saavut.
1: Sapaamme juuni inatsyviä niitä imimersok. Nuja kalluni sakinni lilahtaksin nalluni. Ullukkut arfini mahluni kunnua milutellimani kiesängät sinne rakpok. Anura avannakipasiksi kontsimut miitsarit sisämättungaanut sukkasusakaktessaa.
0: Vää uusikkun fonuk.
1: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, inu ya kati inut tamanut. Magkua kila nara sin navatit.
3: Kaslimang ngonrit, damasa unukut ahfenak pingasunut, Bjarne Olsen. Kadalti sunik, abisimartok.
2: Nanok FM, 100 MHz.